Fikta fria pengar nu. Det vill få veta gufkamon. Fem, den har lyfta jag är fri. För vad med bi, det vill den då i, det vill jag få gufkamon.